mayodalate. Awunne kadna nendan ngra yani klagne ngegne aran do kosgite ni agent de sancer gnita ke klani wat ke kete se ake yagni ke sund na wa o tor ngne ni ni ingan no de te gni ke bana na un kadne ko na na nandan gran kadna na na Nique président ya comité ad hoc ya recensement général ya population habitat comme tayani adi nique gundul vikama ni na barnge kod mbirg najig ade bolando vendredi ni taba barnge kod mbir najiga de najine tek tante takada ko rondut ni taba bardi kem lo client ko no mananga di ministère administration du territoire ke décentralisation ni ade ni warkum la sai ni bai na jik sodo yani girkle gun nan ndan deng deng ni ta ni bai ke sodo ri wa bai komite adok ni komite adok len kin gai ke kada ara ke kar kin jiran lok malang tu guto klein ni ta bai kada yo gun nan gun no dut ni ba kada ke yani kin den jir do tu majwo ku ko jo ba kin dangin krang bai to ni ke ri wa ngegni yan klege jidite o lognen deng deng indend abar na découpage cartographique ta nasrani ni ba no rogn abar na plante ta nasragni taba degni yan klege jidite gi nei no ade ngegni ke so doriwa ba ngeg ke superviseur ya zone ba lognen au kadaran kla dotgni reyan kas kum si ali nova kade ki ndangi ke mabdu ta te ke tasi ge bane alle ne ke orodet la dai le ne ke ro comité adokto bay kembe ke njamena te la ade wor kum la sai mamu da si ngara kum nta abarnd nai kashido adi dokos na ken deng deng ya kosugna ron do kuro ya de indult ni ba ni ko coordinateur ko do to ko ta mandanga di mahamat njinga jimbai ni ni na ba renge ko mbir na jigu bai ko ndo bondro ji bola bai girngra lo yindu ko no mandanga de na ji kon te tant ni na ji ko so do recensement nganto ni ko ko mutani idana delegation ya kashido ne aukuro institut national ya statistique étude économique et démographique ni ka gir kutu de ndulgu ni koton klanto yi gir jirit ko mandang ni ni ba nden kuro de te ade re ko nden kuro de ni kan nden den grayo gu ku kan nan gir ne kunjun gu ke kan nan ke klani ki baywa ni ad nan den do direction générale de ko mandang ade nan de nan ku kumdeni ono den ke jidu oni taba na tor ng na tono ba tor ng ni og ka de kra ne kla ye de ale ade na na won yoni nan ku kumdo no den ke jidu ni yog ni a jare so ser ku kona ran kla do ko su gte ni ba ne ran kla ye de ma ji kari adi na ji ke te ta ni ku mama te jinga jimbai te den ndang ma to bun to am na bisit ni ri ne ja ku jup ngi te de kar sibay Lionel nomen gargé kundum kada we chobwe Gabriel mam ji sibay mbiri signe la ngay mam te de kar sibay.